olsun yavrum, arpeteyi ışılda kışım bağışla.

təqdim edirik. Saat 6.13-də konsert proqramı, 8-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 13.05-də Muğamsevərləri radio qarşısında efir sırasını təqdim edirik. Saat 6.13-də konsert proqramı, 8-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 13.05-də Muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Muğam ustalarının və gənc xanəndələrin ifasında rast, şur, seygah, çahargah, Bayatı Şiraz, Şüştər və Humayun muğamları təqdim olunacaq. Retro ritm musiqili əyləncəli informasiya proqramına saat 14:10-da qulaq asa

Bakı şəhəri 15 sentyabr 1918-ci il saat 9-a işləmiş birliklərimiz tərəfindən zəbt olundu. Qafqaz İslam Ordusu komandanı Fəriq Nuri. Bakının azad edilməsi münasibəti ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti rəyasəti tərəfindən aşağıda dərc edilən təbrik teleqramları göndərilmişdir. Qafqaz İslam Ordusu komandanı Səadətli Nuri Paşa həzrətlərinə. Komandanız altında olan cəsur türk əskərlərimiz tərəfindən Azərbaycanın paytaxtı Bakının düşməndən xilas edildiyi münasibəti ilə millətimin dünyanın ən nəcib əskəri olan türk oğullarına minnətdar olduğunu ərz etməklə iftixar edirəm, əfəndim.

Salam, sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Hər birinizi Azərbaycan Radiosunun studiyasından salamlayırıq. Efirdə gəl səhərim, həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur, eləcə də bizim rejissorlarımızı da təqdim etməkdən necə deyirlər, məmnunluq hissi duyuram. Qızqay Camalova, salamlayıram onu. Ramazan Ümmətov, bizim görüntü rejissorumuzdur, onun da salamlarını sizə çatdırıq əziz dinləyicilər. İyun ayının 10-udur, iş həftə.

Oldunuz əziz dinləyicilər və artıq bir neçə verilişdir ki, bizim ənənəvi bir rubrikamız var. Belə ki, hava məlumatından sonra elə maraqlı məlumatları təqdim edirik. Hansı ki, havaya aid olan bildiklərimiz və bilmədiklərimiz, bildiklərinizi bizimlə təkrar edirsiniz, bilmədiklərinizi isə necə deyirlər, bizim vasitəmizlə öyrənirsiniz. Hazırsınızsa başlayaq. Necə deyirlər, bizim vasitəmizlə öyrənirsiniz. Hazırsınızsa başlayaq. Yəqin ki, bir çoxları ildırımın qoxusu olduğunu bilmirdi. Adətən biz yağışın qoxusundan danışırıq. Hər dəfə deyirik ki, mükəmməldir dünyanın ən gözəl qoxuları içərisində. Sözsüz ki, birinci sıralarda dayanan qoxu məhz yağış qoxusudur və ötən verişlərimizdə də yağış qoxusunun

kart kartları ile yanaşı NFC texnologiyası vasitəsilə bank kartları, mobil cihazlar və QR kod üzərində də ödəniş həyata keçirə bilərlər. Qeyd edək ki, kartın balansı və gediş haqları ilə bağlı hər hansı dəyişiklik nəzərdə tutulmur. Dəyişiklik yalnız yeni əldə edilən Bakı kart kartlarının satış qiymətinə aiddir. Və bir xəbər də çatdırım, əziz dinləyicilər. İcbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfində dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən təqvim il ərzində icbari tibbi sığorta fondunun vəsaiti hesabına sığorta təminatı verilən sümük iliyi və ya hematopoietik kök hüceyrələrinin transplantasiyasının sahə həddi 20-dən 50-yə çatdırılıb. Eyni zamanda Azərbaycanda icbari sığorta qaydaları dəyişir.

0: Hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət

Bəli, əziz dinləyicilər, az əvvəl anonsunu vermişdim ki, Azərbaycanda icbari sığorta qaydaları dəyişir. Məsələ nədir? Onun təfərrüatlarına baraq necə deyirlər? Təcrübədə etibarnamə əsasında avtomobili bir neçə şəxsin idarə edilməsi halları geniş yayılıb və bundan başqa nəqliyyat vasitəsinin alıq-satışının da etibarnamə əsasında aparılması az deyil. Son illər hətta qəza törətmiş sürücülərin növbəti ildə yüksək məbləğdə sığorta haqqı ödəməkdən yayınmaq üçün maşını digər şəxslərə etibarnamə verməklə onların adından avto icbari sığorta etdirmələrinə də rast gəlinir. Ancaq görünən odur ki, bundan sonra başqasına etibarnamə verənlər, necə deyirlər, və yaxud da ki, etibarnamə əsasında avtomobil idarə edənlər bu barədə bir daha düşünməli olacaqlar. Belə ki, nədir məsələ? Mərkəzi Bankın müvafiq dəyişikliyinə əsasən sığorta müqaviləsi bağlanan zaman nəqliyyat vasitəsini qanunvericiliyə uyğun olaraq idarə etmək hüququ olan şəxslərin sayı birdən artıq olduqda həmin şəxslər arasında ən yüksək riskə malik şəxsin sığorta tarixçəsi əmsalı tətbiq olunacaq. Yəni, avtomobil üzrə başqa şəxslərə etibarnamə verilibsə, bu zaman onu sığorta etdirərkən təkcə həmin şəxsin yox, etibarnaməsi olan digər şəxslərin də sığorta tarixçəsi nəzərə alınacaq. Nəticədə nə baş verir? Sığorta etdirən qəza törətmiş olmasa da, avtomobili idarə etmək hüququ olan digər şəxslərə görə sığorta yüksək ola bilər. Həmçinin qəza törətmiş şəxs digərinə etibarnamə verməklə yüksək məbləğdə sığorta haqqı ödəməkdən yayına bilməyəcək. Beləliklə, avtomobili idarə etmək hüququ olan şəxslərdə yüksək riskli olanın sığorta tarixçəsinə uyğun olaraq sığorta haqqı müəyyən ediləcək. Deməli, bu qayda isə 16 iyun

0: Fidan gel bak ya.
1: Gözün aydın.
2: Yakin utanır senden.
3: Bu uşaq bəbirin evində qalmayacaq.
1: Mən harda, uşağım da orada.
4: El adəti ilə toylamaq vaxtıdır.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM İran ərazisinə endirilən cavab

Məxsus helikopterin Hörmüz boğazı yaxınlığında vurulmasına cavab olaraq həyata keçirilib. Bildirilir ki, zərbələr Ali Baş Komandanın göstərişi ilə özünü müdafiə məqsədi ilə endirilib. Hədəflər İranın Hörmüz boğazındakı radar sistemləri, hava hücumundan müdafiə vasitələri və yerüstü idarəetmə məntəqələri olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın cənubuna endirilmiş zərbələr də cavabsız qalmayıb. İran hərbi dəniz qüvvələri Bəhreynin 5-ci hərbi donanmasına pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edib. Bu barədə İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusu məlumat yayıb. Sepah bildirib ki, ABŞ-nin hücumları Sirikdəki telekommunikasiya qülləsinə

saziş imzalayıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski məlumat verib. Saziş Zelenskinin Latviyanın baş naziri Andris Kulbergs ilə görüşü zamanı təsdiqlənib. Tərəflər müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini və pilotsuz sistemlərin istehsalında koordinasiyanın artırılmasını müzakirə ediblər. Fransa, Böyük Britaniya, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya və Norveç ilə birlikdə Yordan çayının qərb sahilində vəziyyətin gərginləşməsinə görə məsul hesab edilən şəxslərə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edir. Bu barədə Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot X hesabında yazıb. Nazir qeyd edib ki, Fransa milli səviyyədə İsrailin Maliyyə Naziri Bezalel Smotrichin ölkəyə girişini qadağan edib. Bundan başqa 4 məskunlaşma təşkilatının rəhbərinə və 21 məskunlaşmaçıya qarşı da məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycanda uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsi ilə bağlı yeni qaydalar gündəmə gəlib. Təklifə əsasən sosial media platformalarında fərdi hesab açmaq üçün minimum yaş həddi 16 olmalıdır. 16-18 yaş

mənfi təsir göstərsin. Amma vətəndaşlar toplanaraq yüzlərlə, minlərlə belə bir gəncin, belə uşaqların zərərli informasiyalardan istifadə etməsi bütövlükdə cəmiyyət üçün böyük təhdiddir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM-də.
1: Belə, əziz dinləyicilər, bizi gözləyən dinləyicilər 5-10 dəqiqəli fasilədən sonra yenidən bir yerdə 105 FM dalğasında gəl səhərimi dinləyirsiniz. Yenicə qoşulanlar, gününüz aydın olsun deyirik. Bu, belə dedim, sanki əvvəldən bizi dinləyənlərə bir salamlamamaq kimi çıxdı. Təbii ki, hər kəsi salamlayırıq, dinləyən, dinləməyən. Hər kəsin günə aydın olsun, sabahı xeyir olsun deyirik, əziz dinləyicilər. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Bugün bizim rejissorlarımız Qızqayət Cəmalovadır, hansı ki gözəl musiqilər səsləndirir. Eyni zamanda bizim görüntü rejissorumuz Ramazan Ümbətovdur. Onu da salamlarını çatdırıq. Bizi YouTube səhifəmizdən izləyə bilərsiniz. Xatırlatmaqda fayda var. Desə daha dəyək səslənər də hər halda. Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsinə daxil olun və gəl səhərimi oradan dinləyin, izləyin. YouTube demişkən, buna yaxın bir mövzuya keçid eləmək istəyərdim. TikTokla bağlıdır. Bu xəbəri çatdım. Keçək musiqi.

səsləri məhz o kənddə eşitmişəm. Aydın Qaradağlının o məğrur səsini o kənddə eşitmişəm. Bizim tanınmış sənət adamlarını, Rübabə Muradovanın, Sara Qədimovanın, Zeynəb Xanlarovanın, Elmir

yaz aylarının o söz var, vazgeçilmez olan soyuq çay günü qeyd olunur. National Ballpoint Pen Day. Bilirsiniz nə deməkdir? Dircəkli qələmin doğum günü. Hər kəsin istifadə etdiyi. 1943-cü ilin məhz bu günündə Laszlo Józef Biro adlı ixtiracı Macaristanda ilk dircəkli qələm patentini qeydiyyatdan keçirir və o vaxta qədər mürəkkəb ləkələrindən əziyyət çəkən bəşəriyyət üçün bu böyük bir inqilabidir. Gəl qısaca bunun tarixinə də nəzər yetirək. Hardan gəlir? Söylədiyim kimi, hər birimizin istifadə etdiyi və dircəkli qələmlərin tarixi gedir 1930-cu illərdə adını çəkdiyim Laszlo Biro Macar jurnalist tərəfindən ixtira olunub, icad edilib deyək və 43-cü ildə patentini alıb. O

çəkə bilərik. Bu nəğmələr Bülbül, Şövkət Ələkbərova, Rəşid Beyputov, Gülağa Məmmədov, Sara Qədimova və bu kimi unudulmaz sənətkarlarımızın ifasında səslənərək sevilib yadda

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm də. 105 FM.
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq.

Ocaq yarışda ölkəmizi Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının iki idmançısı təmsil edəcək. Ziya Məmmədzadə və Nurlan Paşayev Dünya Kubokunda medallar ona mübarizə aparacaqlar. Əlki avar çəkən turnirdə yüngül çəkidə yarışacaq. Belə, əziz dinləyicilər, artıq verişimizi yekunlaşdırmağın vaxtıdır. Vaxtıdır mı, Qızqayt xanım? Çox sağ olun, təşəkkür edirik hər birinizə. Yaxşı ki varsınız, yaxşı ki Azərbaycan radiosunu dinləyirsiniz. Ümid edir ki, bugün təqdim etdiyimiz gəl səhərində ürəyinizcə oldu və kollektiv səhərində. Qızqayt xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirik hər birinizə. Yaxşı ki varsınız, yaxşı ki Azərbaycan radiosunu dinləyirsiniz. Ümid edir ki, bugün təqdim etdiyimiz gəl səhərində ürəyinizcə oldu və kollektiv isə təqdim edim. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, Qızqayt Camalova və Ramazan Hümbətov. Sağ olun, sağlıqla.

0: el adəti ilə toylamaq vaxtıdır.
1: Mən bu yaşda olsaydım, içəri gedməzdim.
0: Nədir ki, sən narahatdın? Yoxsa ərin qısqanır, qoymur evə gez gəlməyə.
2: Sən özün buraxmadın, məni gedim.
3: Mən çox şey deyə bilərəm.
0: El adəti ilə necə lazımdır, elçiləni göndərəcəm.
2: Boşanmaq da düz qərar elədi.
4: Xoşun gəlir arvadın sənə aciz kimi baxanda. Amma mənim xoşum gəlmir, bala.
2: Uzun, niyə belə edirsən axı?
0: Xoş olsun.
1: Oğlan da yaman baxdı ya sənə.
5: Dirilən adam bu axşam saat 22'de.

0: Danışır Bakı. Saat 10'du.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Azərbaycanda uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsi ilə bağlı yeni qaydalar gündəmə gəlib. Təklifə əsasən sosial media

0: Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov.
1: Valideynlər çalışmalıdır ki, uşaqlarına nəzarət etsinlər. Sənəddə provayderlərin üzərində böyük bir vəzifə var və onlar da öz məsuliyyətlərini dərk edərək bu prosesə öz töhfələrini verməlidirlər. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, öz övladlarımızı qoruyaq. Və hesab edirəm ki, qeyd etdiyim kimi, məsələnin hüquqi tərəfi ilə yanaşı, tərbiyəvi tərəfini də hər birimiz nəzərə almalıyıq. Valideynlər övladlarına ciddi nəzarət etməlidir, onların zərərli təsir və

Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları silahlı qüvvələri İran ərazisinə zərbələr endirib. Silahlı qüvvələrinin mərkəzi komandanlığı hava hücumunun Hörmüz boğazı üzərində ABŞ-a məxsus helikopterin vurulmasına cavab olduğunu açıqlayıb. Cavab olaraq İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ABŞ-nin yaxın şərqdəki bir neçə bazasına zərbələr endirib. Bu barədə TASNİM agentliyi məlumat yayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında mümkün razılaşmanın əldə olunması bir həftədən bir neçə aya qədər zaman apara bilər. Bu fikri ABŞ-nin vitse-prezidenti J.D. Vance CBC News-a müsahibəsində səsləndirib. Onun sözlərinə görə Vaşinqton həm iqtisadi baxımdan faydalı, həm də İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlıqları aradan qaldıracaq razılaşmanın əldə olunmasını mümkün hesab edir. O ABŞ-nin Tehranla uzun müddətli saziş imzalamağa

sahələrinin sökülməsi və beynəlxalq müfəttişlərin yoxlamalarına icazə verilməsi məsələləri yer alır. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres yaxın şərqdə zorakılığın yenidən artmasından narahat olduğunu bildirib. BMT-nin baş katibi X sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında İsrail-i Qəzzaya keçidləri yenidən açmağa, hücumları dayandırmağa çağırıb. Guterres Qəzza boyunca humanitar yardımın sürətli, təhlükəsiz və maneəsiz keçidini təmin etmək üçün bütün keçidlərin dərhal açılması çağırışını təkrarlayır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Baltikyanı ölkələrin hava məkanına daxil olan pilotsuz uçuş aparatlarının öz ölkəsinə məxsus olduğunu etiraf edib. O, bu kimi halların fərdi xarakter daşıdığını deyib. Zelenski bu barədə Şimali Avropa və Baltikyanı ölkələrin liderləri ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirib. Əgər Latviya, Litva və Estoniya səmasında Ukrayna dronu peyda olursa, bu kütləvi xarakter daşımır. Belə fərdi hallar qeydə alınıb deyə

məlumatı. Bugün dağlıq və dağətəyi rayonlarda havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-32, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq bölgələrdə isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Də plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Flasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz. Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də...

daxil oldu. Opera və balet truppaları yaradıldı. İlk operanın müəllifi Bedriç Smetana idi. XX əsrin ortalarında Sarayeva Milli Teatrı ölkənin aparıcı mədəniyyət mərkəzinə çevrildi. Bununla da Bosniya və Hersaqovinanın teatr məkanının avropalaşmasına böyük töhfə verdi. Bir çox görkəmli aktyorlar, müğənnilər, musiqiçilər, rejissorlar, geyim rəssamları, xoreoqraflar, dirijorlar öz karyeralarına məhz Sarayeva Milli Teatrında başlayıblar və burada da şöhrət qazanıblar.

ölkələrində yanğınlar baş verib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Baltikyanı ölkələrin hava məkanına daxil olan pilotsuz uçuş aparatlarının öz ölkəsinə məxsus olduğunu etiraf edib. O, bu kimi halların fərdi xarakter daşıdığını deyib. Zelenski bu barədə Şimali Avropa və Baltikyanı ölkələrin liderləri ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirib. Əgər Latviya, Litva və Estoniya səmasında Ukrayna dronu peyda prezidenti vurğulayıb. Dağıstanın Qızıl Yurt şəhərində Mazdok Qazı Məmməd magistral qaz kəmərində 3 partlayış baş verib. Hadisədən sonra ərazidə geniş miqyaslı yanğın başlayıb və alovun hündürlüyü 15 metrə çatıb. Qəzaya səbəb 2 yaşayış məntəqəsi arasında qaz kəmərinin hermetikliyinin pozulması olub. Təhlükəsizlik məqsədi ilə ərazidən 140-a yaxın sakin təxliyə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələri İran ərazisinə zərbələr endirib, silahlı qüvvələri təxliyə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələri İran ərazisinə zərbələr endirib. Silahlı Qüvvələrin Mərkəzi Komandanlığı hava hücumunun Hörmüz boğazı üzərində ABŞ-yə məxsus helikopterin vurulmasına cavab olduğunu açıqlayıb. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu isə ABŞ-nin yaxın şərqdəki bir neçə bazasına zərbələr endirib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında mümkün razılaşmanın əldə olunması bir həftədən bir neçə aya qədər zaman apara bilər. Bu fikri ABŞ-nin vitse-prezidenti J.D. Vance CBC News-a müsahibəsində səsləndirib. Onun sözlərinə görə Vaşinqton həm iqtisadi baxımdan faydalı, həm də İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlıqları aradan qaldıracaq razılaşmanın əldə olunmasını mümkün hesab edir. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran nüvə sazişi üzrə danışıqlar çərçivəsində

çatışmasından dərin narahatlıq keçirdiyini bildirib. BMT-nin baş katibi X sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında Qəzzaya humanitar yardımın sürətli, təhlükəsiz və maneəsiz keçidini təmin etmək üçün İsraili bütün keçidlərin dərhal açılmasına çağırış edib. Çili Avropaya göndərilən taxtalarda gizlədilən 100 tondan çox narkotik maddənin müsadirə olunduğunu elan edib. Prokurorluq, dəniz polisi və gömrük xidmətlərinin birgə səyləri nəticəsində müxtəlif narkotiklərlə dolu 1080 ton ağac məhsulu müsadirə edilib. Bildirilib ki, taxta materiallardan tapılan narkotik maddələr əsasən kokain və ketamin olub və ümumi dəyəri 8,3 milyard dollar təşkil edir. Sonda hava məlumatı. Bugün dağlıq və dağətəy rayonlarda havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-32, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq bölgələrdə isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: 1918-ci ildə ermənilər bu silahları işə salıb Qərbi Azərbaycanın bütün obalarında, o cümlədən Basarkeçərin Bala Məzrə kəndində azərbaycanlılara qarşı qətliamlar törətdilər. 1922-ci ilin statistikası qırğınların miqyasının nə qədər böyük olduğunu sübut edir. Belə ki, həmin ilin siyahıya alınmasında Bala Məzrənin əhalisinin sayı cəmi 359 nəfər göstərilir. Bölgədə sabitlik yaranandan sonra doğma yurda qayıdan bu fədalisinin sayı cəmi 359 nəfər göstərilir. Bölgədə sabitlik yaranandan sonra doğma yurda qayıdan bu fədakar insanlar ermənilərin viran qoyduğu kəndi yenidən dirçəldiblər. Yeni evlər tikilib, təsərrüfatlar bərpa olunub və tədricən əhali artıb. 1987-ci ildə Bala Məzrə sakinlərinin sayı artıq 2000 nəfər təşkil edirdi. 1988-ci ildə Ermənistan hökuməti bu insanları son nəfərinə qədər deportasiya edərək kəndi erməniləşdirib.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və

ədalətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda

Budaq Avadı. İranın ABŞ bazalarına hücumlarının 70% uğurlu olub. Fars agentliyi xəbər verir ki, PEK görüntüləri və İranın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin verdiyi məlumat ötən gecə ABŞ-nin regiondakı bazalarına atılan ballistik raketlər və dronların əksəriyyətinin müvəffəqiyyətlə hədəfə dəydiyini göstərir. Qeyd edək ki, ötən gecə

20-yə yaxın zərbə endirilib. Yanğınlar baş verib, 5 nəfər xəsarət alıb. Odessa-da pilotsuz uçuş aparatları ilə hücuma məruz qalıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Baltikyanı ölkələrin hava məkanına daxil olan pilotsuz uçuş aparatlarının öz ölkəsinə məxsus olduğunu etiraf edib. O, bu kimi halların fərdi xarakter daşıdığını deyib. Zelenski bu barədə Şimali Avropa və Baltikyanı ölkələrin liderləri ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında bildirib. Əgər Latviya, Litva və Estoniya səmasında Ukrayna

olmayan şəxslərə avtomobil təqdim edilməsi təhlükə yaradır və həmin şirkət rəhbəri qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Goranboy rayonunun Səmədabad kəndi ərazisində rayon sakini 73 yaşlı Səməndər Cəfərov idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobillə əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxaraq, qarşıdan gələn həmyerlisi 86 yaşlı Şahbaz Qarayevin idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində Şahbaz Qarayev, eləcə də Səməndər Cəfərovun sərnişini Rıza Qasımov hadisə yerində həyatlarını itirib. Ötən gün polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, 4 tüfəng, bir patron darağı və 39 ədəd patron aşkar edərək götürüblər. Qanunsuz saxlanılan odlu silah sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan Dəmir Yolları yüksək sərnişin tələbatını qarşılamaq məqsədi ilə Bakı-Tbilisi-Bakı qatarı ilə sərnişin daşıma imkanlarını genişləndirir. Tətil və məzuniyyətlər dövrü olan yay mövsümündə qatarla səyahətə tələbatın daha da artması ilə 11 iyundan etibarən Bakıdan və 12 iyundan Tbilisidən hərəkət edən qatarlara əlavə vaqon qoşularaq daha çox sərnişinin daşınması təmin ediləcək. Qeyd edək ki, biletləri dəmir yol kassaları, qurumun rəsmi saytı və ADE Mobile tətbiqindən əldə etmək olar. Sonda hava məlumatı. Bugün dağlıq və dağətəyi rayonlarda havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 27-32, Aran rayonlarında 28-33, dağlıq bölgələrdə isə 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticari.

haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilə

yaşları bir çəngə bulub, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edinsiz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

500. müştəri 100, hər 5000. müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli.

0: Prezident İlham Əliyev Portuqaliya Respublikasının prezidenti Antonio José Segura'ya ölkəsinin milli bayramı münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Dost Portuqaliya xalqına təbrik məktubu ünvanlayıb. Dost Portuqaliya xalqına daim rifah və firavanlıq arzulayıb. Türkiyənin hava şarları uçuşları ilə məşhur olan Kapadokiya bölgəsində Azərbaycanın müstəqilliyinin 108-ci il dönümü və 15 iyun Milli Qurtuluş günü maraqlı tədbirlə qeyd edilib. Ölkəmizin milli bayramları münasibəti ilə 108 şar uçuşu həyata keçirilib. Xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu qardaş ölkədən xəbər verir.
1: Kapadokiya

0: çatacağım məlumatlar bunlar idi.
1: Amerika Birleşmiş Ştatları ordusunun İordaniyadakı Əl-Əzraq bazasında 4 mühüm hədəf vurulub. Bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun mətbuat xidməti bəyanat yayıb. Bəyanatda qeyd olunub ki, İran ordusu düşmənin hər hansı yeni təcavüzünə qarşı sarsıdıcı və qəti cavab verməyə hazırdır və istənilən hücumun nəticələrinə görə ABŞ məsuliyyət daşıyacaq. Ukrayna ordusu Flamingo raketləri ilə Çuvaşiyada hərbi zavoda zərbə endirildiyini təsdiqləyib. Bu barədə Ukrayna ordusunun baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə, Vnir Progress müdafiə müəssisəsi Rusiyanın yüksək dəqiqlikli silahları üçün navigasiya avadanlıqlarının əsas istehsalçılarından biri hesab olunur. Zavod kometa tipli PEK navigasiya qəbul ediciləri və antenlər istehsal edir. Bu avadanlıqlar şahid tipli zərbə pualarında, kaliber qanadlı raketlərində, İskəndər M operativ taktiki raket kompleksləri, həmçinin aviasiya bombaları üçün vahid planlama və korreksiya modullarında

Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen əsasən Rusiyanın neft ixracı və bank sisteminə qarşı yönələn 21-ci sanksiyalar paketini təqdim edib. Xatırladaq ki, Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı sanksiya siyasına hazırda 2700-dən çox fiziki və hüquqi şəxs və təşkilat daxildir. Pakistan ordusu Əfqanistanla sərhəddə əməliyyat zamanı 26 terrorçunu zərərsizləşdirib. Bu barədə Pakistanın informasiya naziri Ataullah Tarar bildirib. Onun sözlərinə görə Pakistanda baş verən son terror hadisələrinin təşkilatçılarının gizlənmə və təlim yerləri, eləcə də silah-sursat anbarları dəqiq zərbələrlə hədəf alınıb. Cənubi Afrika Respublikasının Johannesburg şəhərində qətliam törədilib. Yaşayış məhəllələrindən birində ondan çox silahlı şəxs yerli sakinləri atəşə tutub. Nəticədə 12 nəfər həlak olub, 9 adam yaralanıb. Silahlı şəxslər hadisə yerindən qaçıblar. NASA 2027-ci ildə aya göndəriləcək Artemis 3 missiyasının tərkibini açıqlayıb. Ekspedisiyada Amerikalı astronavtlar Andre Douglas, Frank Rubio və Randy Bresnik, eləcə də İtaliyalı astronavt Luca Parmitano yer alacaq. Missiya 2 həftəyə yaxın davam edəcək və ekipaj Sakit Okeana iniş edəcək. Uçuş zamanı əldə ediləcək məlumatlar növbəti proqramın hazırlıqları üçün istifadə olunacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 28-33, dağlıq bölgələrdə gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budağova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə sən
0: məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqi.

sevilən mahnılarından biri. Söhbət Dizor Trost'dan gedir və bu mahnı onun Brand New Day adlanan albumuna daxil edilmişdi. İngiliz ifaçı da bilirsiniz və İngiltərədə mahnı yenə də UK Singles Chart'ında yer almışdı. 20-ciliyi, deməli top 20-liyə daxil edilmişdi, amma 15-ci yerdə qərarlaşmışdı və Qaynar Yüzlüyə isə 17-ci pillədə qərarlaşması ilə daxil olmuşdu. Ümumilikdə, yəni götürəndə Avropa ölkələrinin hər birində demək olar ki, top 10-luqda yer alan mahnıdır və burada əsas Şebə Mami ilə birlikdə

0: çıxan sənətkardan danışacağıq.
1: Xatirələrini, uşaqlığını, cavanlığını, gəncliyini geri qaytarmaq istəyirsən? Bu elə də mümkünsüz deyil. Gəl əyləş gedək. Növbəti dayanacaq sənin keçmişindir.

Biz Ray Charles'ın bu və digər hitlərini eşidəcəyik. Məşhur soul ifaçıdır və bilirsiniz, ümumiyyətlə onun jurnalistlərlə çox yaxşı münasibəti olub. Ray Charles özü də vurğulayıb ki, bütün mahnılarımız

Amma bu həm də onu ona yəni dəlalət edir ki, biz yaddan çıxarmamalıyıq ki, Ray Charles özü öz mahnılarının müəllifi idi və bundan başqa digər dünya nəhəngləri üçün də mahnılar bəstələyirdi. Ray Charles'ın ən məşhur mahnılarına, məsələn, az əvvəl biz I Got a Woman-ı eşitdik, Let It Be-ni eşitdik az əvvəl. Ray Charles'ın ən çox sevdiyi mahnını indi deyəcəm ki, rejissorumuz xatırlatsın, söhbət Unchange My Heart mahnısından gedir.

yayımlandı. Azərbaycanda da bu serialı göstərmişdilər. O vaxtlar hər kəs baxırdı, hamı tanıyırdı Natalia Areyranı və sırf müğənni kimi aktris olaraq sevdikdən sonra qəbul etdim. Mahnının adı ispan dilindən tərcümədə ağrını dəyişirəm, ağrıdan azad oluram. Bax, bu mənanı verir. Cambio Dólar çox məşhur mahnı oldu. İfaçının repertuarına nəzər salsaq əgər. Müəlliflərdən danışırım, mahnı Pablo Diorun və Fernando López Rosa tərəfindən yazıldı. Belə əziz dostlar, biz bugün playlistdə müxtəlif, yəni ölkələrə səyahət etdik və müxtəlif janrlardan danışdıq sizə. Janr haqqında məlumat verməsəm də, amma mahnı ilə artıq bu janr

değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Digər məşhur teatr isə Cənubi Moraviyanın Brno şəhərindədir. O, milli teatrın bir hissəsidir. Teatrın qarşısında Leoš Janáčík'ın abidəsi qonaqları qarşılayır. 1910-1957-ci illər arasında teatr binasının tikintisi üçün memarlıq müsabiqəsi keçirilir. Təxminən 150 memar, o cümlədən Çex incəsənəti və memarlığının bir neçə tanınmış nümayəndəsi Bohuslav Fuchs, Josef Vucher, Pavel Janák və başqaları iştirak eləyir. Təklif olunan layihələr geniş memarlıq.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də

dalğalarsa yatırdı. Amma dənizin dalğaları sahil qayalarını döyəşdirirdi. Qartal isə qayalardan birinin zirvəsinə qondu. Dəniz öz əbədi nəğməsini oxuyurdu. Balıqların sahildə qoyduqları qulaqları, balıq qulaqları isə dənizin sirli nəğməsini dinləyirdi.

Şəhva qızım, mən bütün gecəni dənizə yalvarmışam. Deyirəm mənə rəhmin gəlsin ay dəniz. Kipriyimlə od götürüb bir övlad böyütmüşəm. Qoy onun toyunu eləyim, qoy nəvə nəticə görüm ay dəniz. Yəqin ki, dəniz ana ürəyindən keçənləri duyar, eşidər. Axı mən həmişə hamıya yaxşılıq eləmişəm bu dünyada. Elə mənim oğlum Tuqay da hamıya kömək eləyib, əl uzadıb. O tora düşmüş balığı xilas eləyib. Sahibinin azdırmaq istədiyi alabaşı həyətdə böyüdüb, yaralı qartalı sağaldıb. Bax, mənim övladım bu cür oğuldu. Həlim, mehriban, xeyrxah. Yəqin ki, dəniz mənim səsimi eşidər qızım. Axı deyirlər, dənizində qulaq olur. Mənə rəhmin gəlsin, ay dəniz. Axı mən anayam.

və onun ürəyinin dərinliyində belə bir inam vardı ki, tuş gəldiyi bu dəhşətlər, fəlakətlər tezliklə çəkilib gedəcək. Tuqay təzədən sahilə dönəcək, evlərinə qayıdacaq, dostlarını görəcək, öz gəlişi ilə ananı və Şəhlanı sevindirəcək. Amma hələlik hər tərəf qaranlığa qərq olub.

Və elə bil, həmin an o təhlükəli düyünlənmiş kəndir kələfi açılmağa başladı. Fırtına səngidi. Sanki gözə görünməz bir əl şahə qalxan dalğaların üstünə ütü çəkdi. Qayıq sonsuzluqdan asılmış nənni kimi asta-asta yelləndi. Qətran kimi qara dalğaların üstündə bərk vurub par-par yanan o bir əlçim işıq parçası sürüşüb qayığın içinə, Tuqayın üstünə düşdü. Ya Tanrım! Bəlkə də

Qartalla Alabaş Tuqayın dizinin üstündeydi. Bu vaxt darvaza döyüldü. Tuqay yerindən qalxmağa macal tapmamış, qəribə bir məxluq göründü. Bu, quyruqları üstə yeriyən nəhəng bir balıq idi. Ən təəccüblüsü isə bu idi ki, balıq əməlli başlı adam dilində danışırdı.

təkan verdi. Qayıq qövs şəkli cızdı. Əzəmətli, nəhəng vəhşinin heybətli başı yenə suyun üzünə çıxdı. Tuqay yerində donub qalmışdı. Nəhəngin soyuq və donuq baxışları iti ox kimi onun gözlərinə dikilmişdi. Birdən vəhşi irəli atılıb, qayığa kəllə ilə dalbadal zərbələr indirməyə başladı. Su damcıları lülədən püskürən od

0: nazlanan, nazlanan xanım, nazlanan, nazlanan.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Göyərçinlər bir qızıldı, amma iri qəfəsin içində tək saxlanan göyərçin 50 qızıl. Sultan Səlim soruşur, bunlar bir qızıl, o birisi 50. Satıcı, bəli, əfəndim. 50 qızıl qiyməti olan öz cəhcəhi ilə o biri göyərçinləri öz yanına çəkir və bizim onları tutmağımıza şərait yaradır. Sultan quşu alır və quşun başını üzür. Üzünü təəccüblə baxanlara tutub, öz irqinə xəyanət edənin sonu budur, deyir.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nakt krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Sətlər istər beton, istər subaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamalə Zeynalzadədir. Kitabxana sistemində sahəyə bələd olmayan və peşəkarlığı sual altında olan şəxslərin fəaliyyəti mövcuddur. Bu sahədə çalışanların 7.7% ali təhsilli, 42% isə ümumi orta təhsillidir. Bunu Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsində kitabxana sisteminin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri mövzusunda keçirilən ictimai müzakirədə bildirib. Həmçinin qeyd edib ki, kitabxana sisteminə dair yeni dövlət proqramı hazırlanır.
1: Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı dövlət proqramı çərçivəsində məhz kitabxana sistemində mövcud olacaq yeni təsisatların formalaşdırılması, qurulması məsələsi də orada ana hədəflərdən biridir. Dövlət tərəfindən mən bunu da xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi sistemində olan kitabxanalara toplam 64 milyona yaxın vəsait xərclənilir. Burada Milli Kitabxananın vəsaiti də daxildir, yəni kifayət qədər böyük bir vəsaitdir və düşünürük ki, bu vəsaitin özü optimallaşdırmanın aparılması nəticəsində sahədə yenidən keyfiyyətli xidmətin təmin edilməsi üçün kifayət edir.
0: Rusiya hərbi qüvvələri Ukraynanın 6 regionunda enerji obyektlərinə zərbələr endirib. Bu barədə Energetika Nazirliyi məlumat yayıb. Dnepropetrovsk, Donetsk, Zaporojye, Odessa, Xarkov və Xerson vilayətlərində çox sayda istehlakçı elektrik enerjisiz qalıb. Zaporojye vilayətinə hava zərbələri nəticəsində 10 nəfər yaralanıb. Yaşayış evlərində dağıntı və yanğınlar qeydə alınıb. Xarkov, Sumu və Odessa'da dron hücumları olub. 14 nəfər xəsarət alıb. Digər tərəfdən Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın Çebaksarı şəhərinə raket zərbələri endirib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski hərbi zavodun Flamingo raketləri ilə vurulduğunu açıqlayıb. Çuvaşiya Respublikasının rəhbəri Oleq Nikolayev də Çebaksaraya hücumla bağlı məlumat yayıb. O, 3 nəfərin yaralandığını açıqlayıb. Rusiya Dövlət Duması bugün miqrantlar üçün dövlət rüsumlarını artıran qanunu, o cümlədən Rusiya vətəndaşlığını almaq üçün 12 dəfə artımı qəbul edib. Qəbul olunan qanuna görə Rusiya vətəndaşlığı və vətəndaşlıqdan imtina 4200 əvəzinə 50 min rubl, yaşayış icazəsi isə 6000 əvəzinə 30 min rublə başa gələcək. Miqrantlar üçün iş icazələrinin

Sabah bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 28-33, dağlıq bölgələrdə isə gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zıv

0: plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerika

0: Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə. Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adında təravət, dadında təravət.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Həsənli adına çox yerdə və tez-tez rast gəlinir. Bölgədə gedən ictimai-siyasi proseslər, müharibələr, miqrasiyalar, köçürmələr bu yaşayış məntəqəsinə də təsirsiz ötüşmüyüb. 1886-cı ilin statistik məlumatlarında Həsənin təbii fəlakətlər yoxsa digər amillərlə bağlı olduğu barədə isə heç bir məlumat verilmir. Bununla belə, sonrakı mənbələrdə kəndin artıq dirçəldiyini, həyatın normal axara düşdüyünü oxuyur. 1918-ci ildə bütün Zəngibasarı bürüyən erməni təcavüzü Həsənli kəndindən də yan ötmür. Nəticədə yaşayış məntəqəsi 9 il xaraba qalır. Yalnız 1926-cı ildə Ərdə yaşayış məntəqəsi 9 il xaraba qalır. Yalnız 1926-cı ildə erməni qətlamlarından qurtulan sakinlərdən 87 nəfəri geri qayıdır. Bundan sonra kənd ev-ev, ocaq-ocaq dirçəlir, əhalisinin sayı artır. Lakin 1948-49-cu illərdə Zəngibasarın Həsənli kəndinin bütün

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Aktual mövzular. Objektiv baxış. Dünya bugün. Ən yeni tarix. Günün nəbzi.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilər. Günün nəbzi proqramı efirdədir. Studiyada Ətayə Ələmdar qızıdır. 800-ə yaxın seçki məntəqəsində pozuntu, 79 cinayət işi, 18 nəfər həbs olunub. 400-dən artıq şikayət daxil olub, Baş Prokurorluğa və 186 cinayət işi açılıb. Söhbət Ermənistanda iyun ayının 7-sində keçirilən parlament seçkilərindən gedir. Ermənistanda seçkilərin nəticəsi necə oldu? Paşinyanın qələbəsi tam qələbə sayılırmı? Və ümumiyyətlə, Ermənistanda siyasi proseslər bundan sonra necə inkişaf etdiriləcək? Əsas məsələ təbii ki, Azərbaycanla Ermənistan münasibətləri, eyni zamanda Ermənistan-Türkiyə münasibətləri bundan sonra normallaşma mərhələsinə, sabit, dayanıqlı, uzun müddətli normallaşmadan söhbət gedir. Bu mərhələyə qədəm qoyacaqmı? Və əslində, proqrama negativ bu seçki pozuntuları ilə başlamağımız səbəbsiz deyil, çünki hələ də bu pozuntularla bağlı qərb institutları görmür, eşitmir və yaxud da görmək istəmir, eşitmək istəmir. Nəyə görə bu ikili standartlar siyasəti var? Bax, suallarımız çoxdur. Studiyaya dəvət etdiyimiz qonağımızla bu mövzular ətrafında müzakirə aparacaq. Qonağımız politoloq Sahil İskəndərovdur. Sahil müəllim, xoş gəlmisiniz.
3: Sağ olun. Xoş gəlmişik, Ətayə xanım, çox sağ olun dəvətə görə.
2: Sahil müəllim, faktları mən sadaladım. Bu, Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumatlardır. Biz bunu Ermənistan mətbuatından və rəsmi orqanlarından götürdüyümüz məlumatlara istinad edirik. Əvvəlcə ondan başlayaq. İndi Paşinyanın qələbəsini tam qələbə saymaq olarmı? Bundan sonra Ermənistan ev tapşırıqlarını yerinə yetirəcəkmi? Suallar çoxdur. Biz buna təbii ki, keçid edəcəyik. Amma öncə ondan başlayaq ki, bax, bu qədər pozuntu fonunda keçirilən seçkini nəyə görə demokratik seçki kimi qəbul etdirməyə çalışırlar, nəyə görə qərb institutları bu neqativləri görmək, eşitmək istəmir?
3: Çox maraqlı sualdır, bilirsin necədir. Siz yaxşı soruşdunuz, amma bir məsələ var da, gəlin qərblə bərabər Moskvanın da mövqeyinə nəzər salaq da. Məsələn, qərb bunu demokratik seçkilər kimi istəyir ki, bütün belə deyək, beynəlxalq ictimaiyyətə sırılsın. Amma Moskvanın mövqeyi heç də belə deyil.
2: Daha sərt.
3: Bəli, Moskvanın mövqeyi budur ki, orada konkret olaraq, baxır, bir adi bir elementar bir şey misal gətirəyim. İndi Karapetyandır, Köçəryandır bu öz yerində bunlar, amma biz bilirik ki, yəni bu məsələlərdə, bu seçkilərdə Rusiyanın proksi qüvvələri əsas məsələ Karapetyan və sonra Köçəryan. İndi bu dəqiqə artıq Rusiya tərəfindən Qaqiq Tsarukyanın çox məmmalı bir şəkildə, cəmi 0,1%-lə o belə deyək də, o zəruri qırmızı xətti keçə bilməməsi artıq ciddi suallar doğurur ki,

0: Yeri gəlmişkən, mənə onda külmək tutdu, elə yeri gəlmişkən, onun ardınca da elə Rusiya bunun kontekstində, bunu çərçivədə 50 milyon avro yardım edəcək. Yeri gəlmişkən, mənə onda külmək tutdu, elə yeri gəlmişkən, onun ardınca da elə Rusiya başnazirinin, Rusiyanın başnazirinin birinci Mavini Avirçıq, Aleksandr bizə, bizim ölkədə çox yaxşı tanınan Aleksandr Avirçıq bəyan etdi ki, bu 50 milyon bir gülünc bir şeydir, yəni ki.
1: Onunla əslində, nəyi həll etmək olur,
0: Rusiyanın, Rusiyadan ermənilərin, yəni belə deyək də, Küya belə deyək, Xristian həmrəliyi və Rusiyanın Cənubi Qafqazda forpostu olan və onun maraqlarını müdafiə etdiyini iddia edən dəfələr israrlı olan Ermənistan Rusiyadan ildə milyardlarla dollar preferensiya alır, qazanır, gəlir götürür. Hə, indi bunlar götürüb 50 milyon verir. Ödətə xanım, onun özü spekulyasiyadır ki, güya ki, Avropa bazarları Ermənistanın kənd təsərrüfatı məhsullarına açılır. Ətə xanım, siz nə danışırsınız? Orada biri, o bir yaxşı bir məşhur bir söz vardı bizim kəndə. Qozu verib, qozu alıb fındıq verəcəklər. Ukraynanın hətta aqrar sahəsinin məhsullarına
1: çıxış yoxdur.
0: Yox, bəli,

0: Bəyin etmişdim ki, Paşinyan partiyası hakimiyyətini əldə saxlamaq üçün və onun havadarları bütün belə deyək də administrativ resurslardan gembol istifadə edəcəklər. Çünki bunun başqa yolu yox idi. Və yeri gəlmişkən hələ artıq hələ seçkilər ərəfəsində yazıca gəlsə bir neçə nəfər saxlanıldı, tutuldu.
1: Bəli, bəli.
0: Onlarda artıq belə deyək partiyaların
1: informasiya
0: vasitələri oldu. Sonra şey oldu. Onların bəzi partiyaların belə deyək də o filiallarında orada məsələn yoxlamalar oldu. Daxili İşlər Nazirliyi getdi, yoxlamalar apardı, budur. Bunların hamısı ona konkret elə göstərirdi ki, bu administrativ resursdan Paşinyan partiyası istifadə etməsə onun aqibəti çətin olacaq. Bax yeri gəlmişsə siz çıxışın əvvəlində dediniz girişdə. Əslində mən Paşinyan partiyasının qələbəsi bu şərti qələbədir. Çünki niyə? Sadəcə o partiya

0: O növbətçi təbriklər deyil, o boğazdan yuxarı
1: hələ ki növbətçi təbrik də görmürük.
0: Yoxdur, hə, çünki amma bir məsələ var. Orada Dmitri Peskov açıqladı ki, hə, dedi biz rəsmi nəticəni onlar deyə siz seçki komissiyası aynı undurdular, salamaldı onlar məcəm. Seçki komissiyası, amma mən düşünmürəm ki, Rusiya tərəfdən indi o Paşinyana qarşı, ya vaxt indi hakim partiyaya qarşı hansısa bir xüsusi bir preferensiyalı olacaq. Sözsüz ki, təzyiqlər davam edəcək. Amma bir məsələ var. Mən bir şey deyə bilərəm ki, Rusiyanın bu seçkilərdə nail olduğu ən böyük qələbəsi budur ki, Paşinyan hakimiyyəti konstitusiyonluq kazanmalı. O da yalnız bizlə bağlı deyil. Yəni sülh müqaviləsi ilə bağlıdır. Ən çox şeylə bağlıdır. Triplə bağlıdır. Triplə. Bir də şeylə Avropa İttifaqı ilə. Çünki Avropa İttifaqının ümumiyyətlə də orada konstitusiya referendum məsələsi ancaq 3/2 səslə keçə bilər. Və mən də düşünmürəm ki, orada da baxın, görün 3 dənə partiya belə deyək də təmsil olunacaq. Paşinyan və iki əsas müxalif partiya. İndi doğrudur.

0: 5-10% yenə ehtimal o var.
1: Sayın bəy, proqnoz olunurdu ki, seçkidən sonra Paşinyan onsuz da dominantdı, qalibdi və bundan sonra demək Köçəryanın tərəfdarları ola bilsin ki, üsyana qalxsın, hətta ölüm, tim, orada hərbi, hətta Rusiya 102-ci bazanın prosesə qoşulması belə bu cür gərgin proqnozlar da verilirdi. Niyə özünü doğrultmadı bu
0: proqnoz? Yox, yox, Ətəxan, bilsin niyə
1: görürdüm. Sizin ümumiyyətlə proqnozunuz nə idi? Belə bir üsyan gözlənilirdi?
0: Yox, yox, mən gözləmirdim, bəri başdan deyirəm. Məndən heç
1: yəni, bu niyə baş vermədi?

0: sən gəldi ya çözəm. Yox, hələ biz təzə gəlmişik. Bizim
1: hə
0: qoy görə hələ biz hələ bir hadisələrin
1: dərinliyinə gələndə münaqişə ilə tanış olmaq.
0: Amma sadəcə Azərbaycanın dəmir yumruğu tam başqa reallıq qoydu ortaya. Bundan sonra Paşinyanın ritorikası dəyişdi. Yəni Paşinyanın ritorikası onun öz beynindən gələn ritorika deyil, ya Təyyar xanım. O dəmir yumruğu

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamaliyyə Zeynalzadədir. Kitabxana sistemində sahəyə bələd olmayan və peşəkarlığı sual altında olan şəxslərin fəaliyyəti mövcuddur. Bu sahədə çalışanların 7,7% ali təhsilli, 42% isə ümumi orta təhsillidir. Bunu Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsində kitabxana sisteminin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri mövzusunda keçirilən ictimai müzakirədə bildirib. Həmçinin qeyd edib ki, kitabxana sisteminə dair yeni dövlət proqramı hazırlanır.
1: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı dövlət proqramı çərçivəsində məhz kitabxana sistemində mövcud olacaq yeni təsisatların formalaşdırılması, qurulması məsələsi də orada ana hədəflərdən biridir. Dövlət tərəfindən mən bunu da xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi sistemində olan

Tar verən oğlu Abdullay və məxsus qız Lağaç Şadlıq Sarayında yoxlama keçiriblər. Yoxlama zamanı normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulduğu müəyyən olunub, saxta alkoqollu içkilər satışdan çıxarılıb. Saxta alkoqollu içkilər satışdan kənarlaşdırılıb. Normativ texniki tələblərə cavab verməyən məhsullarla bağlı məhdudlaşdırıcı qərar qəbul edilib. Faktla bağlı inzibati protokol tərtib olunub, məhsullardan nümunələr götürülərək laborator müayinələrə təqdim edilib. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 18-20 dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-20

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləğ

yükselecek. Bu ise aydın meseledir ki, avtomobil idare eden sürücülerin müəyyən qədər o həmin o avtomobil idare etmə prosesində müəyyən dəyişikliklər etmələrinə gətirib. Şarəli bu məsələlərlə bağlı bugün daha ətraflı danışacaq. Mənim həm söhbətim isə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Elvin Hacıyev olacaq. İndi bir mahnı dinləyək, daha sonra studiyaya qayıdıb söhbətimizə başlayacaq.

0: idarə edərkən diqqət etməli olduqları məqamlardan danışacağıq. Salam Elvin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sükan arxasında bizi dinləyicilərə salam verirəm. Hər birinə ilk növbədə təhlükəsizlik yolları arz edirəm.
0: Elvin bəy, isti havalarda ümumiyyətlə bu sürücülər üçün hansı standartlar dəyişir?
1: Bəli, ilk növbədə qeyd edim ki, ilin bu dövründə havanın temperaturunun yüksəlməsi uzun müddətli
0: səfərlər üçün hansı standartlar dəyişir?
1: Bəli, ilk növbədə qeyd edim ki, ilin bu dövründə havanın temperaturunun yüksəlməsi, uzun müddətli səfərlərin artması və nəqliyyat axının intensivləşməsi yollarda da risk amillərini artırır. Xüsusilə isti hava şəraitində sürücülərin diqqətinin zəifləməsi, reaksiyanın gecikməsi və yorğunluğun daha tez yaranması da yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə ehtimalını da yüksəldir. Ümumilikdə qeyd edim ki, baş dövlət yol polisləri hər zaman sürücülərə tövsiyə edir ki, və biz bunu media subyektləri və sosial şəbəkə seqmentləri vasitəsilə çalışırıq ki, sürücülərin diqqətini çatdıraq ki, səfərə çıxmazdan əvvəl, yəni nəzərə almaq lazımdır ki, yay ayıdır, hər kəs bir səfərə gedir, bölgələrə, rayonlara gəzməyə gedir. Bəzi hallarda ola bilir ki, uzun saatlarla avtomobil idarə edir. Yəni 4-5 saat, 5-6 saat idarə edə bilir. Yəni səfərə çıxmazdan əvvəl fiziki vəziyyətlərini düzgün qiymətləndirməlidirlər, yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməlidirlər. Unutmaq da olmaz ki, 2-3 saat fasiləsiz idarə etmədən sonra diqqət və ayıqlıq səviyyəsi də azalır. Doğrudan da həqiqətən də bu belədir və belə hallarda da təhlükəsiz yerdə dayanaraq qısa müddət istirahət verməlidirlər, etməlidirlər, təmiz hava qəbul etməlidirlər və yalnız fiziki vəziyyət bərpa olunduqdan sonra hərəkəti davam etdirmək məqsədə uyğundur.

0: olmadığına görə gətirir. Bu da hər hansısa bir yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə çıxardır. Ümumiyyətlə, avtomobil texniki cəhətdən saz vəziyyətdə istismar olmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bəli, yay aylarında da asfalt örtüyün isti olması, tormoz sistemindən də istifadə edərkən, əllət sistemindən də istifadə edərkən avtomobilin dayanması zamanı, təkərin də yeyilmiş vəziyyətdə olması, bu da dayanma məsafəsini uzadır.
1: Uzadır, bəli.
0: İstər-istəməz bu da gətirir. Bəzi hallarda qarşısında bilməyəcə bir qəzaya çıxardır.
1: Və xüsusilə də ara məsafəsi az götürüləndə.
0: Bəli. Ara məsafəsi də vacib şərtlərdən biridir ki, istənilən zaman baş verə biləcək hər hansı bir qəzadan yayınmağın ən yaxşı yolu ara məsafəsini hər zaman saxlamaqdır ki, gözlənilmədən qarşındakı avtomobil harasa dəyisə və yaxud da qarşıya bir çıxsa ən azından saxlamağa yerin olsun.
1: İstənilən halda yay nə deməkdir? Yay hər kəs üçün tətil, istirahət, məzuniyyət. Yəni bu bir əyləncə dövrüdür daha çox. Və məktəblər, universitetlər və işlər belə deyək, başa çatır və həmin o bütün il boyu işə gedən, dərsə gedən uşaqlar və onların valideynləri mi deyək, böyüklər mi deyək, artıq istirahəti üstdurlar. İstənilən halda hər hansı bir rayona da getsəz və yaxud çimərliyə də getsəz və digər getməz, istənilən bir məkana gedəcəyiniz halda istirahət üçün gedirsiniz, əziz dinləyicilər. Və istənilən halda hər hansı bir rayona da getsəz və yaxud çimərliyə də getsəz və digər getməz, istənilən bir məkana gedəcəyiniz halda istirahət üçün gedirsiniz, əziz dinləyicilər. Və bu istirahətinizi korlamamanız üçün birinci növbədə sükan arxasına əyləşərkən Elvin bəyin dediyi kimi fiziki vəziyyətinizə nəzər yetirməlisiniz, diqqət yetirməlisiniz. İkinci məsələ isə avtomobilin saz olmasıdır. Çünki bu da müəyyən problemlər yarada bilər. Yəni avtomobil isə yolda da qoya bilər və yaxud müəyyən kiçik və böyük qəzalara gətirib çıxara bilər. Onun üçün səyahətə çıxmazdan əvvəl mütləq şəkildə bu və digər məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Və elə məktəblərdə, universitetlərdən danışdıq ki, yəni onlar başa çatır və artıq bu gəzməyə çıxanların sayı artır. Yəni belə deyək, piyadalar və digər istər olsun dənizkənarı bulvar və yaxud şəhərin mərkəzi küçələrində olan parklar və digər əyləncə obyektlərinə gəlib gedənlərin sayı artır. Və bu da əlbəttə ki mən düşünürəm ki, həm avtomobilləri bir qədər sayını artırır bu mərkəzi küçələrdə xüsusən. Eyni zamanda da gəzməyə çıxan o piyadaların sayı artırır. Və mən düşünürəm ki, daha çox diqqət etməlidirlər. Həm sürücülər, həm də piyadalar.
0: Siz hər iki tərəfdə diqqətli olmalıdır. Bəzi hallarda təəssüflə qeyd edilməliyəm ki, piyadalar elə bilirlər ki, sadəcə onların yol hərəkəti qaydalarına bağlı vəzifələri var. Elə bilirlər ki, sadəcə sürücülərin var belə bir vəzifələri. Unudurlar ki, onlar da yol hərəkəti iştirakçısıdır. Yola çıxırsansə, hər bir hərəkət iştirakçısı kimi qaydalara riayət etməlisən. Və bəzi hallarda bəzi piyadalar təəssüflə bildirməliyəm ki, fikirləşirlər ki, onsuz sürücü məni nəzərə alacaq, sürücü gözləyəcək, mən keçim yolu. Nəzərə almaq lazımdır ki, bunun sürət idarə eləyəni var, qaydalara da bəzi hallarda qeyri ciddi yanaşan sürücülərimiz var ki, gəlib saxlamasa nə edəcəksən, sən də nəzərdə tutmayan yerdən keçirsən, necə olacaq? Əlbəttə ki, xoşa gəlməz bir nəticə baş verəcək ki, bu hallarında qarşısını almaq üçün biz lazım olan bütün nəzərə profilaktik tədbirlər həyata keçiririk ki, əsas məsələ odur ki, hərəkət iştirakçılarımız rahat və təhlükəsiz şəkildə hərəkət edə bilsinlər.
1: Heç təyin olmamış yer qalsın bir kənar, elə piyada keçidindən keçərkən belə bəziləri gözləmədən keçirlər.
0: Yəni elə bir şəkildə keçir ki, heç baxmır avtomobil onu gözləyir yoxsa yox.
1: Belə bir düşüncə var ki, sanki piyada keçidi qorunur. Piyada keçidinin divarları var.
0: Bu şəkildə biz qeyd edirik hər zaman piyada zolağından keçərkən ən azından sürücünə bir göz təması qurmalıdır, arxayın olmalıdır, təhlükəsizliyini tam şəkildə özü təmin etməlidir. Bu sənin canında, öz həyatı var, elə yanaşmalısan ki, orada hər hansı bir qəzanın qurbanına çevrilməyəsən.
1: Elvin bəylə söhbətimiz davam eləyəcək, əziz dinləyicilər, amma qısa bir mahnı fasiləsindən sonra.

da hələ açıq elan olunmayıb, amma istənilən halda yaxın günlərdən artıq mən düşünürəm ki, vətəndaşlar çimərliklərə axın etməyə başlayacaqlar. Çimərliklərdə o çimərlik ətrafı parkinq ərazilərimi deyək.

0: kilometrlərlə qumlu ərazi var, çimərli ərazi var. Yəni insanların axın etmədiyi ərazilər də var.
1: Hər hansı ki, boşluq ərazilər var ki, daha rahatlar edə bilərsin, amma gəlib düz insanların yanında onu idarə etmək məqsədə uyğun deyil.
0: Özünü quma basdıran insanlar da var məsələn, onların da üzərindən keçə bilərlər təsadüfən.
1: Əlbəttə ki, məsələn, belə biraz bəlkə də kənardan gülməli görsənə bilər, amma reallığı götürəndə o halda var ki, insan özünü quma basdırır və bunu da heç moped görmür.
0: Görmədən, bilmədən.
1: Mopeddə bəlkə də gün vurub, gün üstüsü burada kənardan gülməli görsənə bilər, amma reallığı götürəndə o halda var ki, insan özünü quma basdırır və bunu da heç moped görmür.
0: Görmədən, bilmədən.
1: Mopeddə bəlkə də gün vurub, gün üstüsü vurub və görmür, diqqətsiz davranır, gün işığında elə üstündən də keçə bilər. Ona görə də belə hallarda mütləq şəkildə hər bir bu tip nəqliyyat vasitəsi idarə edənlər ehtiyatlı olmalıdır.
0: Bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm, Sənin Elvin bəy.

yoxladıqdan, tam əmin olduqdan sonra ki, siz məsələn 2-3 saat yolda ola bilərsiniz, çünki müəyyən tıxaclar da yaranır bu çimərlik yollarında. Xüsusilə çimərliyə yaxınlaşdıqca bəzən elə olur ki, parkinqdə yer tapılmır və sürücülər yarım saat, 1 saat orada yer axtarmalı olurlar. Təbii ki, bu da müəyyən qədər səbirsizlik yaradır, müəyyən qədər problemə gətirib çıxara bilər. Hörmətli dinləyicilər, Avtoraid bugünlük başa çatır və bugün biz isti havalarda sürücülərin avtomobili idarə edərkən diqqət etməli olduğu məqamlardan danışdıq. Mənim həm söhbətim isə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyev idi. Mən Kənan Quliyev studiyada idim. Bugünlük bu qədər. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar,

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Azərbaycan, Yaponiya vətəndaşları üçün bir il müddətinə bir tərəfli qaydada vizasız rejim tətbiq edəcək. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib. Qeyd olunub ki, qərar turizmin təşviqi, iqtisadi, humanitar və mədəni əlaqələrin daha da genişləndirilməsi məqsədi daşıyır. Yaponiya tərəfi bu təşəbbüsü alqışlayıb. Tərəflər vətəndaşlarının qarşılıqlı səyahətlərini asanlaşdırmağa davam edəcəklərini təsdiqləyiblər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranın nüvə proqramı ilə bağlı razılaşmanın imzalanmasını ləngitməkdə ittiham edib. O, sosial şəbəkədə paylaşdığı açıqlamada bildirib ki, Tehran vaxtında qərar vermədiyi üçün bunun əvəzini ödəməli olacaq. Trump iddia edib ki, İran silahlı qüvvələri ağır itkilər verib, ölkənin hərbi imkanları ciddi şəkildə zəifləyib. Açıqlama Amerika Birləşmiş Ştatlarından İran ərazisinə endirdiyi zərbələr və İranın buna cavab olaraq regiondakı Amerika hərbi bazalarını hədəfə alması fonunda səsləndirilib. Pakistan ordusuna məxsus Mi-17 tipli helikopter qəzaya uğrayıb. Qəzaya səbəb helikopterin havaya qalxması zamanı yaranan texniki nasazlıq olub. Helikopterdə olan ekipaj üzvlərinin hamısının həlak olduğu bildirilir. Qəza ilə bağlı araşdırma aparılır. Ekipaj üzvlərinin sayı barədə hələlik məlumat verilməyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin miqrantların Rusiya Federasiyası ərazisinə daxil olduqdan sonra 30 gün ərzində tibbi müayinədən keçməsini tələb edən qanun imzalayıb. Putin həmçinin tibbi müayinədən keçməyən miqrantlar üçün cərimələrin artırılması ilə bağlı qanunu təsdiqləyib. Eyni zamanda insan immun çatışmazlığı virusu da daxil olmaqla təhlükəli xəstəliklərin olmaması barədə saxta arayışlara görə həbs cəzası tətbiq edən qanun qüvvəyə minib. Filippinin cənubunda baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı artıb. Son məlumatlara görə təbii fəlakət 53 nəfərin həyatına son qoyub. İtkin düşənlər olduğundan tələfat sayının artacağı istisna edilmir. Yeraltı təkanlar nəticəsində Mindanao-da 10 torpaq sürüşməsi baş verib. 3000-dən çox ev, onlarla yol, körpü və 100-dən çox hökumət binası zədələnib. 40000-dən çox sakin evlərindən didərgin düşüb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Sabunçu rayonunda 46 kilogram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı tədbirlər zamanı paytaxt ərazisində narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən 36 yaşlı Səddam Məmmədovdan 15 kilogram, 39 yaşlı Elçin Hacıyev və tanışı 26 yaşlı Ayxan Abbasquliyevdən 11 kilogram, 25 yaşlı Hafiz Tağıyevdən isə 20 kilograma yaxın marixuana, heroin və metamfetamin aşkarlanıb.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Oturaq, köçəri, oturmaq, qalxmaq, oturuşlu, duruşlu, oxumuş, avam, oxunaqlı, çətin, özbaşına, rəsmi, özbaşınalıq, rəsmilik, özgə, doğma, özgələşmək, doğmalaşmaq.

0: zəifləyib. Açıqlama Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran ərazisinə endirdiyi zərbələr və İranın buna cavab olaraq regiondakı Amerika hərbi bazalarını hədəfə alması fonunda səsləndirilib. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping Koreya Xalq Demokratik Respublikasına dövlət səfərinin nəticələrini şərh edib. Çin lideri Pxenyanla münasibətlərin tarixi mərhələyə qədəm qoyduğunu deyib. Təfərrüatı Pekindən xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova çatdırır.
1: Çin lideri Si Jinping Şimali Koreya

0: sahəsində, həyətyanın sahəsi olmayan müəssisələrdə isə idman və ya akt zalında təşkil olunmalıdır. Son zəng tədbiri səhər saat 8, 9 və ya 10-da başlamalı və ən gec 2 saat ərzində bitməlidir. Şagirdlər tədbirdə məktəbli formasında olmalıdır. Məzunların xarici görünüşü təhsil müəssisəsinin intizam qaydalarına uyğun və səliqəli olmalıdır. O da bildirilib ki, bayağı musiqilərin səsləndirilməsinə yol verilməməlidir. Tədbir üçün milli mənəvi dəyərlərə uyğun hazırlanmış, rəsmi və bədii hissədən ibarət ssenari olmalıdır. Tədbirin açılışı dövlət himni ilə başlamalı, daha sonra şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilməlidir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi avtomobil icarəsi ilə məşğul olanlara müraciət edib. Bildirilir ki, qarşıdan gələn son zəng tədbirləri ilə əlaqədar avtomobil icarəsi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər məsuliyyətli olmalıdırlar. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Toğrul Nəsirli.
1: Avtomobil icarəsi şirkətlərindən xahiş edirik ki, nəqliyyat vasitələrinin icarəyə verilməsi zamanı sürücülük vəsiqəsinin etibarlılığına, şəxsin yaşına və nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququna xüsusi diqqət yetirilsin. Son zəng tədbirlə bağlı əyləncə məqsədi ilə məktəblərə və ya sürücülük hüququ olmayan şəxslərə avtomobil təqdim edilməsin. Belə hal aşkarlandığı təqdirdə həmin şəxslər barəsində qanunvermə tədbirlər həyata keçiriləcək.
0: Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda fasilələrdən yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 18-21, gündüz 28-33, dağlıq bölgələrdə isə gecə 8-13, gündüz 17-22, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
4: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sarıtel.
2: Aşıq Çırağəli. 18-ci əsrin sonlarında, 19-cu əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmış Aşıq Çırağəli Xızı Bərmək mahalının şöhrətli söz ustası kimi tanınır.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
3: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat tarzı. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: nəfər qadın və uşağı məhv etmək istəyirsiniz?
1: Sizi inandırıram ki, hamınız məhv olacaqsınız. Bir nəfər də can qurtara bilməyəcək. Sallar demək olar ki, hazırdır. Onları quraşdırmaq...

ki, biz onları məhv edəcəyik. Mən özümü güllə ilə vuracağam. Elə burada, pilləkanın üstündə vuracağam. Mən özümü güllə ilə vuracağam. Elə burada, pilləkanın üstündə vuracağam. Vicdanlı, insaflı adamlarsınız. Mən bunu bilirəm. Siz çox yorulmuşsunuz. Bunu da bilirəm. Hərəniz bir butulka qırmızı şərab için mən əmr edərəm verərlər. İşinizi qurtarın, sonra gedin yatın. Sərnişinlər isə qoy yuxarıda oynasınlar. Siz onları ölümdən xilas edəcəksiniz. Siz...

0: gün batmaq üzrə idi. Gəminin borusundan tünd qara tüstü vurularaq havaya qalxırdı. Gəminin borusundan tünd qara tüstü vurularaq havaya qalxırdı. Ambarda ölüm saçan yanğın davam edirdi. Gecə yarısı kapitan hərarəti ölçməyə getdi. Hərarət tədriclə 89 dərəcəyə qalxırdı. Kapitan göyərtəni əli ilə yoxladı. Onun əli yarıqlardan sızan qatrana batdı. Bu vaxt birdən qarşıda bir adam kölgəsi gördü. Diqqətlə baxdı. Bu Salerno idi. Qoca güclə yeriyirdi.
1: Salerno.
2: İndi mən nə etməliyəm?
1: Geyinin, yuyunun, özünüzü səliqəyə salın. Siz uşaqları sallara mindirəcəksiniz. Səhər tapşığı bundan ibarətdir.
2: Oldu.
0: Kapitan hərarəti ölçməyə tələsdi. Kəndirli hərarət ölçən onun əlində idi. Kapitan onu boru ilə aşağı saldı və tez qaldırdı. Diqqətlə baxdı, lakin civəni görmədi.
1: Lənət şeytana, bu nədir?
0: Kapitan hərarət ölçənin alt hissəsini yoxlamaq istərkən əlinin cəld geri çəkdi.

0: Bu adamları yararaq gəminin kənar divarına qalxdı. Sala tullanmağa hazırlaşdı. İspaniyalı dənizə yıxıldı. Kapitan tapançanı əlində hazır saxlamışdı. Rəngi qaçmış adamlar matrosların arası ilə gedirdilər. Salerno onları sallara və qayıqlara yerləşdirirdi.
1: Bəs mənim...

0: tətbiqindən əldə etmək mümkündür. Yeri gəlmişkən, Tbilisi-Bakı sərnişin qatarına maraq yüksəkdir. Mövzu ilə bağlı məlumatları öyrənmək üçün Gürcüstan üzrə xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənova eşidək.
1: Tələbat səbəbindən qatara əlavə vaqonlar qoşulub, xüsusilə Gürcüstandan, yəni Tbilisidən Azərbaycan olan reyslər üzrə biletlər satışa çıxarıldığından dərhal sonra tükənir. Bunlar komfort siniflər üzrə biletlərdir. Hər reysə əlavə olunan vaqon 32 nəfərlikdir. Bu saata kimi apardığımız müşahidə və aldığımız məlumatlara əsasən qatarla turistik məqsədlərlə Azərbaycana səfər edənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Görünən odur ki, Bakı-Tbilisi dəmir yolu əlaqəsinin bərpasından sonra bu marşrut regionda ən çox Tələbat olan sərnişin istiqamətlərindən birinə çevrilib.
0: Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi avtomobil icarəsi ilə məşğul olanlara müraciət edib. Bildirilir ki, qarşıdan gələn son zəng tədbirləri ilə əlaqədar avtomobil icarəsi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər məsuliyyətli olmalıdırlar. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Toğrul Nəsirli.
2: Avtomobil icarəsi şirkətlərindən xahiş edirik ki, nəqliyyat vasitələrinin icarəyə verilməsi zamanı sürücülük vəsiqəsinin etibarlığına, şəxsin yaşına və nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququna xüsusi diqqət yetirilsin. Son zəng tədbirlə bağlı əyləncə məqsədi ilə məktəblərə və ya sürücülük hüququ olmayan şəxslərə avtomobil təqdim edilməsin. Belə hal aşkarlandığı təqdirdə həmin şəxslər barəsində qanunvermə tədbirlər həyata keçiriləcək.
0: Sabunçu rayonunda 46 kilogram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı tədbirlər zamanı paytaxt ərazisində narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən 36 yaşlı Səddam Məmmədovdan 15 kilogram, 39 yaşlı Elçin Hacıyev və tanışı 26 yaşlı Ayxan Abbasquliyevdən 11 kilogram, 25 yaşlı Hafiz Tağıyevdən isə 20 kilograma yaxın marixuana, yerayin və metamfetamin aşkarlanıb. Keçirilən əməliyyatlar nəticəsində ümumilikdə 46 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə dövriyyədən çıxarılıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur.

0: Sən bunların ax saqqalısan, ax çaqqalısan. Bir də mən olan yerdə bu radiozun səsini aşağı salın. Eşitdin qalxoz?
1: Deyilənə görə getdiyi tədbirlərdə çox vaxt başqa qarmon ifaçıları gəlib onun qarmonunun içinə baxırlarmış ki, o ecazkar səslər oradan necə gəlir? Ustad sənətkar onlara özünün də bəzən bundan baş açmadığını bildirirmiş. Hələ 3-4 yaşında balaca avtandildə futbola və musiqiyə sevgi yaranıb. Görkəmli xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun atasına hədiyyə elədiyi piano az sonra onun sevimli alətidir.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağılsız, düşüncəsiz, şuursuz, axmaq, gic, ağılsız, tədbirsiz, ehtiyatsız, ağılsızlaşma, axmaqlaşma, gicləşmə, səfehləşmə, ağılsızlaşmaq, axmaqlaşmaq, gicləşmək, səfehləşmək, ağılsızlıq,

0: 44'e zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hər ay fərq

Həzin xarakterli bu gəlin havası Rahab muğamına əsaslanır və onun melodiyasında Şur muğamının çalarları üstünlük təşkil eləyir. Qubada yaranan bu gəlin havası Andante, yəni mülayim tempdədir.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dalga.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.